0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Danas, 20. jula, obilježava se dan sjećanja na žrtve ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i u dolini rijeke Sani. U memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu, u tišini i uz molitvu, klanja se kolektivna dženaza za 5 nevinih žrtava bošnjačke nacionalnosti koje su brutalno ubijene 92. godine. Prijedor je bio poprište jedne od najsurovijih i najsistematičnijih kampanja etničkog čišćenja u Bosni i Hercegovini. Lokalne vlasti su tada izdale zloglasnu naredbu putem Radija Prijedor, zahtijevajući od nesrpskog stanovništva da svoje kuće obilježe bijelim čašafima, a da prilikom izlaska iz domova oko ruke nose bijele trake. Instant plaćanje u Bosni i Hercegovini počinju danas, čime se građanima i privredi omogućava da novac između računa prenose za svega nekoliko sekundi, bez obzira na radno vrijeme banaka, vikende ili praznike. Novi izborni ciklus, stari problemi, pojedini politički subjekti koji učestvuju na opštim izborima ponovo ne poštuju izborni zakon Bosne i Hercegovine, zbog čega im je Centralna izborna komisija izrekla novčane kazne. Na 53. Međunarodnom sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije sajmu šljive održat će se 3 podsajamske manifestacije, a novina je Gastrofest posvećen šljivi. Gradačački gastro održat će se 3 podsajamske manifestacije, a novina je Gastrofest posvećen šljivi. Gradačački gastrofestival će trajati 2

Na satu prijatelja vašeg doma, Miden Company Živinice, 10 sati 26 minuta. Lijepe informacije uvijek nam nekako donesu članovi planinarskog društva Majevica Srebreni, koji su ovaj put, i to 9 članova, učestvovali na jubilarnim 10. međunarodnim planinarskim susretima Štedim 2026, koje je organizovalo planinarsko društvo Ahmica iz Rožaja. Tom prilikom uspješno su ispenjali dva impozantna vrha u planinskom gorju Prokletije Hajlu, visoku 2403 metra i Ahmicu na 2272 metra nadmorske visine. Ovo zaista zaslužuje sve čestitke članovima planinarskog društva Majevica Srebrenik na još jednom velikom planinarskom uspjehu. Vedro i dalje.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Danas, 20. jula, obilježava se dan sjećanja na žrtve ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i u dolini rijeke Sani. U memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu, u tišini uz molitvu, klanja se kolektivna dženaza za 5 nevinih žrtava bošnjačke nacionalnosti, koje su brutalno ubijene 1992. godine. Prijedor je bio poprište jedne od najsurovijih i najsistematičnijih kampanja etničkog čišćenja u Bosni i Hercegovini. Lokalne vlasti su tada izdale zloglasnu naredbu putem Radija Prijedor, zahtijevajući od nesrpskog stanovništva da svoje kuće obilježe bijelim čašafima, a da prilikom izlaska iz domova oko ruke nose bijele trake. Instant plaćanje u Bosni i Hercegovini počinju danas, čime se građanima i privredi omogućava da novac između računa prenose za svega nekoliko sekundi, bez obzira na radno vrijeme banaka, vikende ili praznike. Novi izborni ciklus, stari problemi, pojedini politički subjekti koji učestvuju na opštim izborima ponovo ne poštuju izborni zakon Bosne i Hercegovine, zbog čega im je Centralna izborna komisija izrekla novčane. Na 50.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Evo i najava o prekidu u isporuci električne energije, a na spisku nema Srebrenika ovaj put. Naime, planska isključenja električne energije najavljena su na području Tuzlanskog kantona zbog radova na elektrodistributivnoj mreži. I to utorak, dakle sutra, 21. jula, na području grada Lukavca, u naseljima Berkovica i Kruševica, te u dijelovima naselja Gnojnica, od spomen česme prema Berkovici u vremenu 10 do 13 sati. Zatim na području grada Živinica, u naselju Rasadine, u vremenu 9 do 13 sati.

0: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix AS DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix AS DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix AS.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau Babunović i Srebrenik.
4: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
5: Pa da još jednom put onda.

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO Srebrenik.
1: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingu, u centru grada u Srebreniku, nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511, 061 360 511.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma.

0: Ekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu, 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
1: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
1: Vaše zdravlje je naša misija.
2: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijskom

Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.